0: sano. Awari yomu trabia. Ewanese sano. Yedi yomu trabia. Ewanese sano. Epeja yomu trabia. Ewanese sano. Akwanja yomu trabia. Ewanese sano. Awu yomu trabia. Ewanese sano. Oyesu dinu. Oyesu dinu. Oyesu dinu. Oyesu dinu. Ewanese so bi trabia. Suja dia trabia no.
1: Jesus.
0: Sano.
1: Amen.
0: Aya na waria trabia.
1: Amen.
0: Sano.
1: Aya
0: na waria trabia.
1: Amen.
0: Wo Yesu di.
1: Amen.
0: Wo be waribi.
2: Amen.
0: Wo so be waribi.
1: Amen.
0: Wo so be waribi.
1: Amen.
0: Wo so be waribi.
1: Amen.
0: Wo so be waribi.
1: Amen.
0: Wo nya djuma na ya.
1: Amen.
0: Wo nya promotion.
1: Amen.
0: Wo nya ya wesa.
1: Amen.
0: Wo Yesu di.
1: Amen.
0: Sano.
1: Amen.
0: Sano.
1: Sano.
0: Trabia.
1: Amen.

0: Jesus.
1: Thank you, Jesus.
0: Trabia na eya ya.
2: Yes.
0: Trabia na eya urehu.
3: Yes, Lord.
0: Trabia na eya
3: Jesus.
0: Trabia na eya esu. Awurade se sasa ti
2: Amen.
0: Awurade se sasa trabia.
2: Awurade
0: se sasa trabia.
2: Amen.
0: Wo Yesu di.
2: Amen.
0: Ama to aso.
1: Amen.
2: O se. Me kra ni agina atopite mpo awade di ho ni nti makoma na me hunda edi ehrusie ma onyankopo ati
0: asefo
2: enso mpato pre enya dan na esu mfra kata chi enso enya ebuo awo to ne ma egumu
3: ama tu fra wadai
1: wadai
0: pre wadai o
3: ana ati mfra kata chi enso ya de be ewo wo
2: awo to ne ma
0: oni pa bani ni dan oni ba bi odi ni tibeto and such a biba.
3: Hallelujah.
0: And such a biba.
3: Amen.
0: A Radinia and Kupoma and Numampo baby Trabia. And you were what Paul said, the son of the super. And such a biba. Trabia for biba.
2: Amen.
0: Such a Trabia. Our Yasu.
2: Na esu mfra katachie enya ebua obeto ne magumo ene wa fo rebo chi anu asafo rade me hene ene me yankopon enhyira ne wana wati ufie
3: enhyira ne wana ati kwafie
2: ati rade fie obeko so yi na ye imo enum na enhyira ne onipa na ho ode wo wu mu
3: enhyira ne onipa a ho ode wo wu
2: na ho ode wo rade mo
0: papa sa onim sa mpa ya yebo nyina ya urade aho ode enti aho ode wo hwan mu
3: rade
0: wo urade mo enhyira ne
2: Amen.
0: Ah, ni water